0: an muhadis zan nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko banna science abatali bam basebo ne banya bo fetu kola product season wa manga omuli product yaitibwa albayan ne anti alsa ezo specifically zikola kumabwa ga mu lubuto omuntu ngo tawanyizibwa ekiketo omuntu ngo tawanyizibwa omuliro omungi mu lubuto tofuluma bulungi bwobo genze emanju ku toilet ofuna okutumbira olubuto nofuna omuliro omungi ennyo nokubeeranga okubwa entunno sebo okulumizibwa omugongo jangofu ne products za fezo albayan ne anti alsa insha Allah ojakufuna okwesima fetu kola product yaitibwa respa syrup ene kola nnyo kubalwadde ba allergy mombera yonno mulwadde wa allergy jyalimu oba wa sinusitis mwabaku bemyasi ejokumukumu nofuna senyiga atawona amaso gakusiwa matuga kusiwa bwonaba amazzi amabisi oba amabugumyeko ne gakusiwa okubwa ebirogologo mombera yonna jangofu ne product yeyo eitibwa respa syrup nawe jja kujifunamu emigaso jayo insha Allah. Tulina immune boosters mwabalina abaana batayagala kulya appetite ebuze abaana senyiga abalumba buli kiseera abaana baluyongoyongo banafu nnyo jangofu ne immune booster eyamba okuzzaamu omusaayi ekomyawo appetite so nga ate eyamba okuzaaza abasirikale abayamba okulwanyisa endwadde mu mubiri. Tutuse ku kinyusi ekyamajaani ga shifa bannanga amajaani ga shifa tubagamba era nga tukiddingana entakira mulimu omuti oguliko ensonga enkulu ennyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakuonamu stamp guwonya endwadde zonna okujjako okufa n'obukadde. Amajaani ga shifa gafumbekeddemu emiti musanvu beddu era ng'emiti egyo gikola emigaso gino wammanga singa oba ogakozesezza. Amajaani ga shifa marungi nnyo ku nsonga ya prostate enlargement. Basajja bakulu abali eyo abampuliza abo ebitiibwa musembere tunyumyemu ku nsonga ya prostate enlargement. Ofuna embeera ey'okuzibikira tofuyisa bulungi ng'ogenza okufuyisa ofuyisiza kumukumu ekiro n'ozukka emirundi etaano emirundi musanvu oba waakavaayo ate ogenda okuwulira ng'akawago kalinga kasigaddemu omusulo jangu ofuna amajaani ga shifa galimu ekirungo ekiyamba okuzza prostate gland oba akatungulu mu Luganda mu shepu yaayo nedda mu mbeera yaayo esobole okukontrolinga obulungi omusulo. Prostate gland egimu ku migaso Allah gye yagiteesesaamu mibiri gyaffe ffe abaami ng'oggyeeko okukontrolinga omusulo singa eba emaze okunafuwa ofuna kye tuyita erectile dysfunction obeera tokyasobola kumaliriza nsonga za kisenge bw'oyingira ekisenge oba tokyasobola kunyumiza mukyala w'omboozi. Naye amajaani ga shifa bwe tugakozesa galimu ekirungo ekyo ekiyamba okustimulating embeera eyo n'obeera nga bw'oba ogenza okunyumya eri mukyala wo otoola salaamu n'onyumya ekiseera nga kiwanvu bw'omaliriza okunyumya emboozi eyo n'ogiggusa n'oddamu n'onyumya emboozi omulundi ogw'okubiri nayo n'ogiggusa n'onyumya n'omulundi ogw'okusatu n'ogiggusa. Amajaani ga shifa gayamba nnyo abantu abatawanyizibwa kye tuyita pre mature ejaculation tukyali ku prostate gland singa eba enafuye ereeta erectile dysfunction obutasobolera ddala kunyumya mu kisenge oba premature ejaculation okugenda okunyumya n'otoola butoozi salaamu n'okomaawo. So amajaani ga shifa gakukuumira mu mbeera eyo ekiseera ekiwanvu ennyo gakukuumira mu mbeera eyo ng'ate oli mugumu nnyo mu kisaawe ekyo ekyokunyumya. Amajaani ga shifa galimu ekirungo ekiyamba okukendeeza high cholesterol levels ebisavusavu ebiyitiridde mu musaayi ebigaana omusaayi gwefe okutambula obulungi omusaayi guteekeddwa atlist okubeera mu foomu ey'amazzi naye singa gukyuka ne gwagala okufaananako ng'obuugi kitegeeza ojja kufuna endwadde zitali zimu naye amajaani ga shifa ekyo gakimala. Bannanga abatuwuliriza nyongera okubajjukiza nti olinaffe aba Hanna Islamic Health Care Center nga tusangibwa ku Magoba Shopping Mall tuli ku kizimbe ekyo ku mwaliro ogwokusatu opposite n'omuzikiti gwe wenna atwetaaze tukubire ku simu zaffe zino essimu esooka eri 0-7-0-2-0-7-0-2-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: ana munana
0: chenda mubiri
1: chenda mubiri
0: chenda mumusanvu
1: chenda mumusanvu
0: oba 0 musanvu musanvu nya
1: 0 musanvu samnya
0: ana mumunana
1: ana mumunana
0: nkaga mutano
1: kaga mutano
0: 03